0: Продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене, законопроекта за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше прият на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде прият, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август, още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив. Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрус. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения. Представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрус беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрус е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрус, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант. Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липса на следи от замърсяване. Днес огледите продължиха. Министерство на образованието и науката обявява днес, 24 юли, третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти.
1: Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти. При профилираните паралелки най-желана беше тази с изучаване на испански и втори чужд език английски в различни гимназии с преподаване на чужди езици. Разбира се, това са данните за София. Виждаме, че там се предпочитат икономически специалности. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм. Нападат ни гигантски скакалци. Популация насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише черноморски фар. Кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци. Тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки всекидневно заливат социалните мрежи. Огромни скакалци кацат по тераси. Дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях, други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той. Един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късоантенни скакалци. Като пример дава марокканския скакалец. За разлика от тези едри, големи, дългоантенни видове, живеещи поединично, марокканския скакалец може да образува огромни групи и тогава яде всичко по пътя си, както сме виждали точно в хорър филмите. А тези едрите не са опасни, не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви охапе, опитвайки се да се защити. Но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими. вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков. По-скоро за филма за Стоичков, някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков. А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18-та прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в Летния театър на 27 юли предстои. А трима бургазлии разтрисат острова Бас Дат Айсланд. Като астрофизик, аерокосмически инженер и маркетинг специалист стоят зад фестивала. Това ще бъде на остров Света Анастасия, 16-та и 17-та страница. Отгърнете, за да прочетете повече какво предстои. На последна страница виждаме Кичка Бодурова на 50. Графа идва с турнето си. Дано да изпее и Дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той представа. Арти благодари на БСУ. Артем Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към Труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенциики, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където, знаете, шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ. Пак казвам, за кой ли път те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3-та прочетете какви са, каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път, да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница 3-та прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98 на 100 завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша на страница 2. Лъжат фирми от името на Главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо. Една звезда от миналото. Още повече, като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон в световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да речем. Като малци на големи артисти могат да го направят не със сантиментално сбогуване, а с нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България. Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцьорка. Танците са много красиви и екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро, Бургас. В петък, последния делничен ден, ви каним на фестивал, който започва още днес. Така че побързайте, организирайте се. Ще бъде красиво, ще бъде интересно. Сега ще ни разкаже повече Катерина Борисова, която е в студиото. Здравейте, госпожо Борисова.
2: Здравейте.
1: Катерина Борисова е танцьорка от танцова школа Шахира. А от танцовата школа за първи път организират фестивала Източни приказки. Вижте какво екзотично име. Фестивалът започва в обзор. Госпожо Борисова, нека веднага поканим хората. Кога и къде могат да дойдат и да гледат вашите екзотични танци?
2: На 25-ти, което е събота.
1: Тоест утре.
2: Ден, да, от 8:30 вечерта нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим така един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказният дух и у нас. Така този микс от цветове, от танцови така стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
1: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това и как се наричат.
2: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци, едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, понякога, всъщност не знам колко са много, но понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната в танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само, че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. И посланията също така са много различни, философията зад танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
1: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
2: Е от един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест, това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще, в съвремието има много фюжън микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото имаме всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
1: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
2: Изтока като цяло си ми е някакси в кръвта. Първо си мислих, така имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджерските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към... Въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
1: Музиката им?
2: В танца. Да, танца като цяло, да. И след това по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци. И оттам започнах...
1: Коя е тя?
2: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, въобще всякакви учители.
1: Учители, да, на които това е родната култура, може да се каже.
2: И да, и на нашия фестивал всъщност аз по тази същата логика сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на Tribal Fusion, която живее в Индия и Бали, но пък тя пък носи духа. Тя си е от Беларус, т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението във фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучения рядко се случват в този микс у нас.
1: Като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
2: Да, започваме с семинари.
1: Започвате с семинари да. От днес. Какво ще се случи?
2: Днеска сме на тема арабски ритми Саад Аладин. Той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само нали, за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Тоест имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Нали? Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцена, те имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
1: Разказват ли истории? Точно това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
2: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Митове от индийската култура, докато арабските танци са по-фокусирани върху любовни истории.
1: Да, върху любовта.
2: Да.
1: Наистина са много-много красиви. Виждаме от снимките, които вече са реализирани от танцова школа Шахира. Кога беше създадена танцовата школа? Кога създадохте тази танцова школа?
2: Преди 10 години.
1: 10 години вече.
2: 2016, може би, така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам. Защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да... Давай, можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си, в техния живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за нали, наслада с музика, с на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени и магията става.
1: Това наистина са нетипично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
2: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция, да. Нали, с турските ритми, докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест танца, от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет пренесени на сцена, усъвършенствани и след това вече стига до нас.
1: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

0: Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума, като кажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката, за нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, част от репертуара на Шахир, по-скоро от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим т.е. репертуара ни е доста по-богат, не е само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание. Това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме.
0: Това е фюжън стила, който смесва всъщност да прави.
1: Фюжъна е много широко понятие. Ако говорим само за ориенталската източната култура, там е по, как да кажа, съвсем друго. Там е по-дарк. Има съвсем друга музикална стилистика. Движенията, тук не можахме на това видео да видим, нали, колко кръшни са движенията в ханша.
0: Да.
1: Нещо, което е характерно от класическите ориенталски танци и се запазва в точно този tribal fusion. Тук това е шоу танц.
0: И, да, по-стилизирано.
1: Пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
0: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате.
1: Зрителите не успяха сега да видят от кръшните танци.
0: Предимно това ще видят на фестивала.
1: Утре могат да дойдат.
0: Да, да кажем сега. От утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
1: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30. Ще има много голямо разнообразие от източни танци. И шоу-танци е сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че
0: тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
1: Да, и
0: награди.
1: С награди, които уредили сме много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди, такива интересни са. Има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета. Какво ще имаме? Кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд. Не е просто да получат една грамота и един медал.
0: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
1: Да.
0: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
1: Ами, има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват. Съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския танц.
0: Там направихте обучения.
1: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
0: Да, това беше първата снимка, която видяхме.
1: Мисля, че да.
0: С тюрбана на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
1: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че е сега даже миналата седмица една майка ми звънна за дъщеря си, която е тинейджер, тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци, някакси съзнанието само има чувство на българите, стои на българите и арабите, защото арабите също самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанието, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5-годишни танцьорки, нали, които са си на сцена. Тоест това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
0: Да, знам, че дори в Щатите, в Европа
1: навсякъде.
0: Имат групи, където се танцуват такива танци. И какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс и така... И физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
1: Оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира, затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота, като цяло. За това да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек... не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че си целият свят считаме, че се върти само около нас.
0: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
1: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че някакси не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
0: Да. Те са по-популярни. Наистина, но пък има хора, които си го носят душата. Това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
1: По-скоро са за танцуващи. За танцуващи. Може да са танцьори от различни... От други школи, от други стил.
0: От самия фестивал.
1: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно да дойдеш, нали, да се включиш.
0: Не е за начинаещи.
1: Не е за начинаещи и не е за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцьори, нали... От универсални танцьори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест тази година наблягаме, нали, повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. Тоест да се поднасят стилове, които биха обогатили танцовия репертуар и култура на универсални танцори у нас. И не само у нас, защото имаме гости, които идват от Румъния тази година, за да се учат.
0: И наистина голямо е разнообразието, много са стиловете, така че действително ще има всяка година на какво да наблягате. Вие така започнахте да отговаряте на моя следващ въпрос за това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото той ще се проведе за първи път и така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде коража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
1: Ами, това е хубав е въпрос, защото кой би се... Сега като тръгна да го правя, това се е наистина голяма отговорност.
0: Голяма организация.
1: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя по-мащабни проекти. Като цяло моя опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
0: Да.
1: Това е една от, може би, причините, че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо
0: виждаш резултата.
1: Да, по-бързо се вижда резултата.
0: Тоест, занимавате се и с кинорежисура.
1: Да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е...
0: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
1: Документален филм, който е пълнометражен. Има много късометражни. Документалният също е на тема...
0: Танци.
1: Да. И по-скоро...
0: Така съчетавате двете си...
1: Артисти от изтока. Пак. Духът на Шехерезада се казва филма. И ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
0: Да.
1: И там така третирахме проблема за това как... дали сме достатъчно толерантни към артистите от нали, другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество и се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци. Особено по отношение, нали, на
0: по-различните.
1: По-различните. Да, имаме си едно мнение и то смятаме, че
0: по-затворена единствено... общност сме българите, като че ли.
1: Да.
0: А танцът сближава ли културите?
1: Да, според мен, да, определено. Е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
0: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ, действително танца сближава. От България колко групи ще участват?
1: В България има от няколко града.
0: От фестивала?
1: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна, имаме от София, от Бургас, от Русе. и от Хасково.
0: Да.
1: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по реталски танци в Румъния. И оттам хората, които нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал. И определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави. Някакси хората да си колаборират.
0: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас. Макар, че е в обзор, всички разбира съвсем наблизо е. Всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
1: Амбицията е такава. Да видим докъде ще стигнат силите.
0: Да. Разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
1: Много благодаря.
0: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки. И те действително са като една приказка, тези танци. Една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор. Още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
1: Да.
0: Така че заповядайте. До неделя включително. В неделя също ще продължи фестивала. Първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук. Тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

също сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване продължаваме да обсъждаме политическите теми в България и по-точно и в нашия регион. Заедно с колегата Георги Костадинов сме поканили нашите гости. Госпожа Женя Илиева, областен координатор на ПП Русофили за възраждане на отечество. Господин Живко Табаков, общински председател на ПП Движение България на гражданите. И господин Иван Кузманов, общински председател на ПП на ФСБ.
1: Град Камен, община Камен.
0: Да. Да започнем от госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
2: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. И не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото, дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение в крайна сметка. В крайна сметка резултата е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
3: А какво се очаква?
2: Очаква се по същия начин да продължи и продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите преспат една нощ и премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
3: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
2: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
3: Тоест всички обещават?
2: Това е естествено, това просто. Няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
0: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да ни попадне в нова конституционна криза?
1: Аз друго чувам, че не сме в криза.
0: Моля?
1: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
0: Ние също сме медия, но...
1: Ето сега, нашата медия не е умра и сега даже чувам, че гъста падала и те други неща.
2: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
0: Когато са дигни
3: с...
0: Когато са дигни с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
1: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира този, който трябва да се избере.

0: Значи нашия българския народ избира хората по телевизора, по медии, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора, какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва запис на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят госта да говорят. Да не продължавам повече.
1: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
2: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха, и безспорно и дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия, и това е причината да ни порасне техния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. И естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане, Възраждане сами по себе си нямат ръст, с който нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната, и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса, къде бяха и на тази кампания, може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламент, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партии, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, откъде е противопоставянето, от тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание, и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим и на избори. Няма да има правителство, или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно работещо правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат по абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент, трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние и трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест, този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен, каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което се случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
3: А господин Табаков, значи един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39 официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, ГЕРБ. Имат 6-7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват те всеки 15-ти човек и искат да управляват цялата държава? Според вас и според тримата, да.
2: Колегите, първо, нямам нищо против.
4: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, нека, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
3: Не, 6 милиона и нещо дава. 6
4: милиона, значи 10, по-малко 10%.
3: По-малко 10%, да.
5: И 10 да
4: са. Тези, които са в парламента в момента, разчитат на твърдите си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той, базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе, капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успява да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещите хора ги отблъсна от себе си, те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, Продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които са не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
1: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
4: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партии, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
3: Има лява партия, така?
4: Не, няма. Няма, но има такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това. Но в следващите, вероятно, ще се случи.
3: 65% ни гласуват. Моля ви се.
4: Ама има резултат от избори. Това може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
1: Трябва да има практика от вас. Минимален.
4: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна, а не една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
3: Съмнявате в честността отново на изборите?
4: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, защото начина на гласуване е все още нов.
3: Другаря Борисов и той каза, че не мога да излизат 90 хиляди човека да...
4: Лъскаете ме против... с това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да, да, да е като при всеки един нормален избор. Примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава. Фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50 плюс 1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50 плюс 1.
1: 50%
4: практика? Не, на участие имам предвид.
3: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признават изборите? Според вас?
0: Какво очакваш да кажа?
3: Не знам, ако питам вашето мнение.
1: Тоест, какво се дължи по-скоро?
0: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията възрешихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те си гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим. Демокрацията това му повелява, това му позволява. Следващия момент. Имаме етническа партия. Позволихме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено мълцинство. Естествено, това е мълцинство. Ние не можем да му сърдим. То си гледа собствения интерес. Няма как. Това са недъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
3: Но вие смятате ли, че, например, ДПС е етническа партия?
0: Нека да свърши. Работещите, тия, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, от къде ще ги дават, и те не знаят на кой ще ги дават, на то, с който може да работи ли, или на то, с който не знае как се върти мутиката, дето казва народа. Те нямат представителност. Те първо са по-малко, тие, които крепят държавата. Работещи хора, тие, които крепят държавата, те не получават детски. Те от всякъде са отрязани. Това е днескащата демокрация. Това до това на доведе. Защото всеки гледа да бъде избран, болшинството са под средната класа и ние гледаме да угодим на средната класа. И средната класа, не средната, под средната класа. Не говоря за средната. Тие, които нека дърното да го кажа. Това, което не може да се справи с живота днес, защото живота е труден.
3: Но и това 35% гласуват.
0: Нека да свърша, молете се. Нека да свърша. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се справят с трудния живот. Останалите сме ги зарязали. На телевизора днеска го пуснете, само това се говори. Хората, които успяват, хората, които правят нещо, единици можеш да ги видиш и в повечето от народните представители ги виждаш, те никога не са работили. Той никога не е създал нищо. Той не е направил нищо, което може да го пипнеш. Може да го видиш на книга или на телевизора, обаче да го пипнеш, да го почувстваш, да даде някакви блага. Няма. Такива хора избираме. И такива ни показват. Какво очаквате? Какво очакваме? Аз всичкото това, виждате, социалистическо проучване го дават, че е точно така. И така излиза. Повечето хора викат, за кой да отида да гласувам? За кой да гласувам? Посочете ми повечето от политици, които могат да ти покажат това свърших, онова свърших. Или ако има някакви такива, те са просто да донесат гласове и следващия момент гледаш, не са в листите. Не са в парламента, защото той е турен там, колкото да донесе гласове. Това е истината и Поне според мене, може и да греша. Аз съм грешник.
3: В момента, аз пак казвам, 35% са гласували и има 30 партии. Тоест, на всяка партия се пада по 1%. Как тогава?
2: Аз, ако ми позволите, на мен мога да разбера дълбочината на вашия въпрос. Защо се обръщам към вас? Естествено, вие като журналист може да задавате всякакви въпроси. Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние се съгласяваме с това.
3: Конституцията го позволява. Да.
2: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма базисна промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
3: Господин Табаков, няма лидери. Няма лидери. Разберете го това нещо. Няма лидери. На кого да повярват? Вижте, кажете ми.
2: Нека хората да оставим да решат за кой лидер да повярват. Малко или много, независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район, дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната щеше да бъдат променени.
3: Редуцирани, да.
2: Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме е притеснявало, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. И тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 000, 79 000 човека са излезли да гласуват за това. 80, а ние като хора, които сме се явявали на местния избор 2019 година, само ще припомня какво се случва в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 000 човека, които гласуваха, от 196 000 с право да гласуват, 12 000 невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото аз на дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
3: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятно, ще има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800, и от тях, ако магнеш 1 200 300 000 ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. една четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
2: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим този дебат?
3: Нали, той пак няма да стигне времето. Трябва да се махнат тези мъртви души.
2: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българският парламент ще бъде устойчив, има година, две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е парализацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действието, което се случва в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средствата. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджетът на страната, ако има управляваща партия, или има мнозинство, новия министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не, президент, знаете какво каза при откриването на Народно събрание? Той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората. Изберат ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече от в лицето на десен човек. Но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбрано от хората? Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важно да влезнем и в финансовия съюз на Европейския и Шенген, 3% бюджетен дефицит, всички го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърх големи разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджет. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или в предизборна кампания.
1: Изпълнил ли е според вас 3% дефицит?
2: Това, което всичките очакваме, е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат с интерес, ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не е по-голям 3%, дефицит от 3%.
1: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен примерно в нашата економика? И би дал резултат?
2: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говорят економистите. Но това, което... защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мене. Защото въпрос, който вие ми задавате, да, виждате, че не си излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътреш инфлация, а хората се го усещат като 100%.
3: Господин Табаков,
2: въпросът, който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест, ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията, защото...
3: Ти моменти, може да имаш 18% инфлация и да имаш 3% дефицит. Моля ви се, ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицитът е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
2: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
3: А ти си го заложил, ама имаш 11% инфлация.
2: Ама, вие не виждате дебата в каква посока върви? Тоест, какъв ще бъде бюджета?
3: Ма ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
2: Те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. Ама, и ние отиваме на едни избори, на които избори, не знам какво ще произведе това, а докато стигнем до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
3: Ами те затова се страхуват.
1: Освен това се влизаха на дългова навик да се взимат все повече. Дълга започва по-скъпо.
3: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
1: Защото заемите ли са при много по-тежки условия?
4: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая кризда. Продължаваме промяната още тогава.
5: Те са техни приказки, да. Има 10 методи, които могат
4: значи,
5: да помогат.
4: Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика. И няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Никога за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят левия електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години, тъй като той ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
3: Работещи,
4: те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била класа, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен, самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
1: Добре, господин Кузманов, нека да поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обрат целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
3: ВМРО направиха пак 2%.
1: Така наче има спад много сериозен от страна на тези партии.
6: 2%.
5: В
4: крайна сметка, при последния резултат, някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
1: Добре, вашето обяснение за сега, това, което се случва.
5: Сега ти го обясня, това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава, и аз ще ви кажа защо, защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами и комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено. Там, понеже е, да го наречем, ромски електората, и то, с който им е плащал, дали, и който ги е агитирал да гласуват. И той, понеже е шести в листата, и казвал, че задраскат и шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ТПС, задраска на 8 номер беше, не мога да си спомня, но това шести го помня, защото той, който ги агитираше и който е Имплаш, който беше председател на нашия приятел Димитър. Той беше шести в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено, бюлетината е недействителна.
3: От 105... Този мошенник го направи как мед.
5: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. Задраскане от 105 гласували 46, половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питал, това съм го видял, и това, което ви оказвате, че било, защото били хартиени бюлетините, и после зато и коригирах и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин, и хората още не познаваха този начин на гласуване и задраскот. И зато и най-вероятно са били. Има и друго, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват, и те набързо задраскват някой още едно кръгче, и хоп, не ти цветелен, защото нямат представител, партията няма такова представител, и другите са съблюдаващи. Защото ние сме, няма какво да си го крием, в комисиите, те се договарят. Договарят се, ако има някой, който не им е приятен, гледат да го смачат.
2: Господин Кузманов, точно това. Аз не най-малко, защото вие пример, който дадахте...
5: Да, защото, извиняваш, ще го прекъсна. Аз стана впечатление, че ви каза, че понеже е с бюлетини, зато имало недействителни гласове. Не е това причината, защото е ръчно. Машината е ликвидирала този проблем. Вярно е, че го е ликвидира, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
2: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машините, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартиения вод.
5: Понеже в...
2: И точно за това дадах пример. 12%. Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 811 000, когато говоря за община Бургас, на когато говоря за местни избори, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
5: Не бяха местни избори. Парламентарни бяха.
2: А говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население. Ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
3: Да, аз запитам госпожа Иглиева.
1: Само за момент. Да. Нека господин Кузьмов, темата, която...
5: Не съм...
2: Извинявайте, че ви прекъснах, колега.
5: Не. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
2: Дори не ми приемайте думите като спор. Затова искам да уточня пример, който съм дал.
5: Аз пък искам да се спори. Защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. Ами той патриотизма е лоша дума по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомнят и първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. Не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чунтулов и тем подобни. То такава политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казвам, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да е такова, но още от сега ги слушаме, че и Възраждане. До тук е имеята. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози, тем подобни, те и диктуват на гласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение. Може и да греша, нали? Може и да не е пълно моето мнение. Но тия, които диктуват медии, защото аз от самото начало казах, българина гласуват то, с което покажат на телевизора, че е хубав, хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Нали? Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така, както естествено, че партията му ще загуби.
1: Дали на партията имаше много по-силен резултат?
5: И имаше, това, че той по-малко се явяваше тогава. Нали? Та искам да кажа, пак след това той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но това идва момент, когато силните на деня казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българският народ не ги избира те, с които му ги покажат на телевизора, това ще е. Това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата. Може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата. А ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари. Много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост. И така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
3: Аз запитам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето Хикс получава 710 лева официално, с данъци той получава не повече от 530 или
4: 550 лева. 550 лева, няколко стотинки получава.
3: Да. Значи, бедността е 520 лева, а той предположение, че се труди 168 часа в месеца, получава 540-550 лева. По този повод, социалното кога ще се промени в България? Кой ще го защити по принцип?
4: В момента не виждам политически фактор, който да се стреми към такава промяна.
3: И как този човек, ако получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да си плати билечета, докато си плати хляба и млякото, и ти свърши от парите. Пък не дай се може да има и лекарства. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
4: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
3: Кво е дясната политика? Питам ли вас, как стане това?
2: А вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
3: Да, вярвам.
2: Аз също вярвам, само че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, си представяме нещо. Трябва да видим кое от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днеска това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал, че да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпроса. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на висок енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. И точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци. Не говоря за плоския данък, говоря данъци общо като осигурителните ангажименти на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен, или хора да не бъдат на прага на бедност.
3: Господин Табаков, ние също учили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо коя, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
2: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага, осигурителният праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес дясната политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителният праг да бъде увеличен. Но докато това нещо се позволява от законодателния орган, няма как ние да принудиме работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещият човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче, нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива. В един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се изправят срещу това, но хората могат да се изправят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш това. Да, социален статус.
3: И просим
2: възможност за оцеляване, възможност за изхранване.
1: Как ще коментирате и тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400 лева?
5: Но нека да приключим този разговор, това, което каза господин Таласков. Въпросът на господин Николов. Още първите избори, когато бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода тогава, той беше водач на листата на БСП, и тогава можехме да им задавам въпроси, и аз станах, му зададах два въпроса, единия беше следния. Кога, вие като социалистическа партия, ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност. Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, да му дам голяма заплата? Как да му я дам? Той не умее. Вие разбирате ли, че той не умее? Той ако умее, и ако аз му давам малка заплата, той ще отиде пред друг. Това е пазарна икономика. Още ли сте го разбрали това нещо? Държавата ще работим при пазарна икономика, или ще гледаме как да мачкаме този, който може да работи, и ще го преравняваме с този, който не може да работи. На всеки му според труда, на всеки му според възможност. Или както го е казал народа, който не работи, не трябва да еде.
1: Май го е казал,
5: другата приказка, ама щял да умре Гладя, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото нямало какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е държат в държавата. Искаме ли да оправим тази държава? Искаме да оправим никадърниците.
6: Казвам,
5: не
6: може да прекъсвай. Няма да ме прекъсвам. Не може, например, да изедем богати човек и да казвам...
5: Нали искаме справедливост? Нали искаме справедливост?
6: Добре, тогава богати, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли е 10% данък?
5: След като помагаш на единия, ще помагаш на другия.
6: Тогава, ви казах,
5: не може държавата да помага на бедния човек. Да я мастиха за единия, да го мачка, а пък другия да такова.
4: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага...
6: Богатите хора.
4: Хората на бизнеса.
6: Да.
4: Основно.
6: Yes.
4: После... малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
5: Не, това е на комунизъм, говоря за социализма.
4: Добре, дори в социализма, вие не можете сега да принудите който и да е работодател, да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо, да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая то прогресивен данък върху доходите на предприятията.
1: Да, защо? Защо в Западна Европа има такива?
4: В цяла Западна Европа. Най-социалните...
2: Да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
4: Най-социалните държави, и пак стигаме до там, кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечи представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
3: И в края на нашето предаване, ще извинявате, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по някакво думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
2: Съжалявам, че не стигна времето в вашето предание. Да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктована от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че има и не 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България. И всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост, ни очакват трудни времена, времена в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока говорим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участието в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
4: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта на господин Табаков преди малко, че тези 9%, не така, от гласувалите с не подкрепям никой, всъщност са абсолютно активен вод. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят никому.
3: Между 3-4% са.
4: Дори и толкова.
3: Да, 90 хиляди човека, да.
4: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие, и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медии, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
2: Четвърта власт.
4: Бих казала, че в момента е първа или втора. Нали? Да не съм чак толкова.
3: И те там са много напред.
4: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
1: Зависи от каква възраст го поставят.
4: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретно една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник-председател, ако не се лъжа, да. Значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение който е, нали? И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10 години да си гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел, направение на предизборна...
3: Казвайте си вашите идеологии.
4: на предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори, ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обращението към всички е по-скоро: мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
5: Сега аз няма, искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас навярно не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. То се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях. Искаме да се държат прилично. Искаме да се спори, да се говори истината. Така че продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали? Най-вече телевизията се гледа в Бургас, за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност. Не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица. Има една такава истина, че една такава приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз за че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз. Това е народна мъдрост и ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
1: Благодаря. Сега какво да кажа? Гостите казаха.

0: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената, но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето и по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че изместваш емоцията е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти порежива пъкмета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
0: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка.
1: Тогава как се представяш?
0: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка, обиколила съм Европа, по този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш?
0: Подготовката, в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. И така.
1: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората се ни харесват.
0: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Ивлянка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
0: Тупък, и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, айде стига сега, още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важно, сме
0: живи и здрави, да.
1: Кой те харесва, те харесва така.
0: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
0: за друго всичко... Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
0: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните две години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам да ти
0: кажа. Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
0: Не, благодаря.
1: И за финал можеш ли да се опишеш стила с три думи, твоя стил?
0: В стил като пеене?
1: Пеене, обличане, каквото.
0: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако трябва да е само с три думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика. Това е моят албум, Деветия елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно последователно взе две награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден.

0: след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш,
0: благодаря.
1: Ме, ти ни притиска.
0: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
0: Ми, радвам
1: пак
0: се.
1: Ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всякакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
0: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
1: Да.
3: Спа.
1: Да.
3: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Мандриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

0: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Club Bordas. Сряда, Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос.

всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно

0: среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
4: Станция за музика Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Мая. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Отново музика.
5: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си

0: среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето. Факт. Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Сряда, Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме

0: 11 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Енклаб Бургас. Сряда, Мати. Четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс. Петък, Костов енд Ритмо. Събота, Мерк, Гуди, Рогачевич. Неделя дневно, Саристос. Неделя

0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Отново музика. Чуйте музиката.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!

0: Твоята къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33. Сряда, Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс. Петък, Костов енд Ритмо. Събота, Мерк, Гуди, Рогачевич. Неделя дневно, Саристос. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
7: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
8: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: Бояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Станция за музика
4: Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: 15 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: Чуйте музиката по радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Вземете още

0: 16 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Сряда, Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя.

0: done. Heartless. В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
7: Най-добрата станция за музика.
6: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
0: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Мати, четвъртък Фристелио, Тео, Манистакс, петък Костов енд Ритмо, събота Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно Саристос, неделя вечерно Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-6090.
4: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Чуйте музиката по рап.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

100 и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на днес на Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и